0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.

0: Je lagani. Počinje jutarnji program Metradija.
1: U puli preko čale.
2: Dobro jutro, moj delio.
3: Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
5: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
6: Hoću da spavam!
7: Ja hoću da spavam. Dosta galama.
8: Šta je ovolika galama?
9: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: si još spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam u ovom društvu uvek bio sumnjiv.
4: Dobrojutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
6: Good morning.
7: Dobro jutro.
8: Buenos dias.

0: Dobro jutro svim slušocima Bet Radija. 7 sati i 3 minute na satu našeg sponzora kompanije Bellum & Onyx. Novo jutro je pred nama, nova stranica, novi dan i nova prilika da ga učinimo lijepim. Zato osmih na lice, pojačajte Radio Bet, jer vaše jutro upravo počinje. Neka vam ovo jutro donese samo lijepe vijesti, dobro raspoloženje i dovoljno razloga za osmijeh. A za sve ostalo tu smo mi. Da vam pravimo društvo dok se spremate za posao, završavate obaveze ili jednostavno uživate u svom jutru. Ostanite uz nas jer muzike neće nedostajati, dobre energije još manje. A najljepše je kada dan počinjemo zajedno. Nadam se da ste mi se naspavali, da ste mi raspoloženi i da ćete i ovaj dan iskoristiti maksimalno. Dobro jutro od vaše Mimi i cijele ekipe Bet Radija. Uživajte u ovom četvrtku i neka vam bude baš onakav kakav ste poželjeli.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo Suđuk ili Kulen 60 grama, Vimar, Marku 70, Sok, Lemonade 1,5 litar, Fruc 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe, Senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

7:50. Mi ćemo nastaviti dalje. Ajdemo malo sa jutarnjom inspiracijom. Ima tih dana kada se probudimo, a već u glavi imamo 1000 misli. Šta moramo, šta trebamo, šta nas čeka. Ali hajde da danas na trenutak stanemo. Da ne razmišljamo šta sve moramo stići, nego da se zapitamo šta možemo učiniti da nam ovaj dan bude lijep. Možda danas ne trebamo imati savršen plan. Možda je dovoljno samo da ustanemo, udahnemo duboko i kažemo sebi: idemo korak po korak. Ne mora svaki dan biti velik, poseban i nezaboravan. Nekad je sasvim dovoljno da sačuvamo svoj mir, da ne dozvolimo tuđim riječima da nam pokvare raspoloženje i da pronađemo nešto lijepo u sasvim običnom danu. Nemojmo čekati da se sve u životu posloži kako bi bili sretni. Život se često sastoji upravo od tih malih trenutaka koji ne planiramo. Jutarnji kafe, nečijeg osmiha, poruke koja nam popravi dan ili pjesme koja nas vrati u neko lijepo vrijeme. I zapamtite, ne morate danas biti najbolja verzija sebe, samo budite nježni prema sebi nego jučer. I ako nešto nije išlo kako ste zamislili, nema veze. Nije svaki zastoj kraj puta. Nekad je samo znak, trebate malo usporiti. Zato, dragi moji, danas nemojte juriti za savršenim danom. Napravite od njega svoj dan. Sačuvajte ono što vas raduje, pustite ono što vas opterećuje i ne zaboravite. Neke od najljepših stvari u životu počinju sasvim običnim jutrom. A možda je baš ovo jutro početak nečega lijepog. I zato

Cijena dana samo u tržnom centru Deluxe Europrofi. Pileća jetrica, marku 30 po kilogramu. Kafa, zlatna džezva, 500 grama, 12,45 km.

Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava. Kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.

0: Imate bolove u leđima, vratu ili ramenima? Osjećate ukočenost i napetost mišića? Nemojte dozvoliti da bol postane dio vaše svakodnevnice. AD Prestiž Studio Gradačac, profesionalni tretmani certificiranog terapeuta uz individualan pristup svakom klijentu. U ponudi su klasična i sportska masaža, hidžama, anticelulitna masaža i masaža vulkanskim kamenjem. Tretmani koji doprinose opuštanju mišića, boljoj pokretljivosti i osjećaju lakšeg kretanja. Za redovne tretmane pripremili smo i povoljnije pakete, a po dogovoru sve naše usluge obavljamo i na vašoj kućnoj adresi 062 457 040. Kompletnu ponudu pronađite na našoj Facebook i Instagram stranici AD Prestiž Studio Gradačac Bagdale. Stručna njega, sigurne ruke. Ne propustite vikend akciju samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu od 20. do 22. augusta. Iz ponude izdvajamo WC Net gel 750 ml 3 marke 10, German sir Edamer 10,80 po kilogramu, Sky Cola 1 litar 0,85, pivo Carlsberg 0,33, Marku 25, Persil Okean 5 kg 10,45. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
1: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gde? Gde probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
0: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
0: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prst.

0: ši vedem, ne da mi diši duboko, vidi.
1: E, bre, štala kint, halo!
2: Sada je vreme da vratiš mišti kinta, da vratiš sebe. Glavu gore, jesi tu? Jesi tu?
3: Brojevi dobrog raspoloženja su tri devetke.

0: hits just keep on coming.
1: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Dragi naši slušalci, SMS sad kreće od 11 sati. Za sve vas koji ste nam već poslali svoje SMS poruke, bez brige, vaše poruke su tu i čekaju svoj red. Od 11 sati otvaramo naš SMS servis, muziku birate vi, a mi se družimo uz vaše pozdrave, želje i poruke, a do tada nastavit ćemo sa dobrom muzikom.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
1: SMS sat. Sviramo samo za vas.
3: Sat je otkucao, 11 sati i 2 minute. Na satu našeg sponzora, kompanije Bellamy Onyx, lagano otvaramo naš SMS servis za vaše poruke. Čuli ste način slanja poruka, tako da vaše je samo da uzmete telefone u ruke i napišete poruku, a sve ostalo prepustite meni. Ajde, da vas više ne zadržavam. Šako Palumenta u nastavku, tebi za rođendan. Sretan rođendan ocu, dedi, želi kćerka Nekira. Sretan rođendan i od kolektiva Bet Radija.

Srećan rođendan najboljem ocu, djedu i puncu, da budeš živ i zdrav, 105 pa opet, želi porodica Hodžić. Pridružujem se čestitkama.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa. Danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
2: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
3: Srećan rođendan, ocu, dedi, želik čerka Nakira.

0: Sretan put. Sretan put. I ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio.
1: Srećan rođendan najboljem ocu, djedu i puncu, da budeš živ i zdrav 105 pa opet. Želi ti porodica Hodžić.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

Ova nam je 106-ica za radnu ekipu Agro Mašića. Pozdrav za momka u vozilu 4110. Pozdrav za najmlađeg kolegu od crvene felge.

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35. Mlijeko 1 litar Bingo 1 km. Toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez še...

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Selma, Belma, Tanja, Sanja, njemu imena nisu bitna. Pozdrav za kolektiv Bet Radija od autoservisa Ahmetašević. Spreman, spreman helikopter. Ništa nije bitno, inače visoki kriterijumi na maks. Pozdrav za našeg Fikru.

Poslušaj zato savjet, što će ti čiča dati, kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno i petlo vreme ide. Aj, živim.

0: hoće.
1: Sretan rođendan djedu, dedi, žele unuke Džela i Džana. 910-106, ponoć je, slušamo u nastavku.

Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete. Već sutra, pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet. Samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061-132-953 ili 035-860-300. Eurogolax, Kerep, Gradačac. Za toplu i bezbrižnu zimu.

0: Deseti memorijalni turnir Buk, subota 29. avgust, poligon malih sportova Buk. Očekuje vas pravi futsal spektakl, sistem igre 4+1, futsal pravila, kotizacija po ekipi 100 km, obezbijeđen bogat nagradni fond kao i pehari i diplome za najboljeg igrača, strijelca i golmana. Informacije i prijave na 061-232-612 i 062-287-296. Deseti memorijalni turnir Buk. Ne propustite vikend akciju samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Od 20. do 22. augusta iz ponude izdvajamo WC Net gel 750 ml 3 marke 10, German sir Edamer 10,80 po kilogramu, Sky Cola 1 litar 0,85, pivo Carlsberg 0,33, Marku 25, Persil Okean 5 kg 10,40. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izgledanje.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS Sad.
1: Upucate Bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS Sad. Sviramo samo za vas.
3: Ajmo na jednu maskaradu. Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo. Pozdrav za vještice 2+1. Pozdrav i za sve od Nedima.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Veliki pozdrav za društvo u Begovači od Mikija. Gala 1 u nastavku.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić Gradnja, Zelinje Srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić Gradnja, možemo li napraviti Hogić Gradnja? Naravno da možemo.
2: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
3: Nije majstor da napravi bure, ali je majstor... Kako ide onaj sound, Ema to sigurno bolje zna, ona prati te soundove na TikToku. I znaš čega je on majstor? Majstor fudbala. Pozdrav od ekipe sa Kote 246, pozdrav za ministra dijaspore, pozdrav za moje ministarstvo, pozdrav za vještice 2+1, pozdravi za sve od Nedima.

0: Slušamo sada Šerifa Konjevića. Najljepši je moj rodni kraj.
1: Četvrtak, 20. august, cijena dana, samo u tržnom centru Deluxe Europrofi. Pileća jetrica, marku 30 po kilogramu. Kafa, zlatna džezva, 500 grama, 12,45 km.

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.
2: E, idemo sada uz Jay-a. Ko se s nama druži? Veliki pozdrav i kaže ako može Jay za kolege. Sviramo evo za kolege.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
2: Jedna pauka.
3: Kako da ova noć ne prođe bez Halida i bez njegovih Ljiljana. A specijalni pozdravi sada idu za Asima Haskića.

0: Nešto novo od Raleta stiže. Pauki kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi. Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale. Šlep služba Rale.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama. Sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: 10. Memorialni turnir Buk, subota 29. avgust, poligon malih sportova Buk. Očekuje vas pravi futsal spektakl, sistem igre 4+1, futsal pravila, kotizacija po ekipi 100 km, obezbijeđen bogat nagradni fond, kao i pehari i diplome za najboljeg igrača, strijelca i golmana. Informacije i prijave na 061-232-612 i 062-287-296. 10. Memorialni turnir Buk.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala.

0: U disciplinama perolaka, laka i srednja, vrijedne novčane nagrade, atraktivna borba konja, za sve posjetioce, muzika uživo, odlična atmosfera i bik na ražnju. Ulaz je 10 km, vaganje počinje od 8 sati, za muziku je zadužen Ali i bend uz specijalne goste, dok program vodi Stanislav Jakica. Za sve informacije pozovite 062-974-900. Vidimo se na Štraparijadi kod Naketa i Sinova.
1: Voda, vazduh i sloboda. To je ono što nam treba, jel tako? Slušamo sada Seju, 19 sati i 8 minuta. Još malo, pa najavljujemo večernje druženje. Koje startamo od 20 sati i, boga mi, družimo se onda do ponoći.

0: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
1: SMS sad. Sviramo samo za vas.

0: minute. Ja ću vam poželjeti dobro veče iz studija i režije Bes Radija i da najavimo naše večernje druženje, tako da ako ste u autu, pojačajte nas, ako ste kod kuće, neka se čuje i u komšiluku. Jer evo, večeras ćemo praviti atmosferu kao da smo svi za istim stolom. Pišite nam, javite se, birajte pjesme, recite nam gdje ste, šta ste večeras, šta slavite, podijelite to sa nama. Jer i nama je drago kad se vi veselite i kad imate nešto da podijelite za nas fino. Ja sam tu evo večeras da vam pravim društvo, a vi samo radite ono najvažnije. Ostanite uz Bet Radio, pustite da večeras muzika odradi svoj posao i onda tu neće da bude problema. Da, zaboravih ovo što rekoh za komšiluk. Šta ćemo za ove koji zovu policiju? E pa, boga mi ne znam. Ja i nemam neki komšiluk da vam sad dajem savjete. Pozdravit ćemo naravno i sve naše sponzore. Sponzor SMS Sata, to je Granit Prom. Sponzor frekvencije Deluxe Euro Profi Gradačec. I boga mi, sponzor večernjeg programa Diskoteka Galaxis. Ako želite dobar provod, znate gdje treba da odete. 22. avgusta, odnosno subota ovo sada, Diskoteka Galaxis ugostiće Hazreta, tako da za više informacija imate na njihovom Facebook profilu broj, pa se javite oko rezervacije. Mi smo tu samo da vam preporučimo dobar provod. I to je bilo to. Nemam više šta da kažem. Idemo da se družimo, da se veselimo i što bi ministar rekao, da odvrnemo do daske. Pa evo, neka bude ova pozdravna Posavina zove. Slušamo Željka.
1: Dajte nam šargije.
0: Dajte nam šargije. Šargija, boga mi, u nedjelju od 12 sati. Počinje večernji program, tako da uživajte, dragi slušalci.

Nek puknu dušmani. Idemo dalje uz Sinana. Pozdravi, kaže Ido od Munje, za sve slušaoce, za prijatelje, za komšije, posebno za dijasporu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio
2: 910-106, Miloš Bojanić, dva sina, dva sokola. Pozdrav idu sada od Munje, za sinove, za prijatelje i za dijasporu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušaj sada dalje. Hazre, u nastavku odlazim i Jarani. Pozdrav idu ponovo od Munje za komšiluk, za sve slušaoce Bet Radija i za našu dijasporu.

ide sada Davor Badrov. Ustaj sine. Pozdrav idu, kaže svima. Živi, zdravi, veseli uvijek bili. Mojim prijateljima iz Mostara veliki pozdrav. Pozdravljamo i mi vas. Uživajte uz Davora.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Još jedna 106-ica. Nadamo se da smo evo uboli tu pravu notu. Pozdravi sada idu od Kazandžije, Refke i Brke. Veliki pozdrav idu za vas.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Jusuf Aga. Veliki selam i kaže pozdrava za društvo na Majevici. Od pozdravljamo evo društvo. Kako je to na Majevici? Da li se uživa ili se radi? Slušamo sada Kemala za

0: iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Prođe sada Kemal, idemo na Asima Bajrića. Nema sreće za mene. Pozdrav idu od Munje, za komšije, za prijatelje i za našu dijasporu.

0: SMS Bet Radija.
1: Idemo dalje uz Mileta. Harem u jednoj ženi. Veliki pozdrav Idu za moju ljepšu polovinu, a Idu i za sve Betovce.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Evo nam i sinana. A pozdrav idu za ekipu kod Mate na vikendici. Lagala si. Veliki pozdrav i naravno idu za ekipu. Samo uživajte i ostanite u sri devetke.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Opet duša boli. Meho Pozić nam pjeva pozdrav Ido od Ujke za sestrića Barkija koji sutra putuje za Minhen. Sretan put, evo i od nas.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav, kaže, idu za Šekija od Rize. Slušamo Halida, kako smo se ljubili.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Idemo dalje uz Ljubu Aličića. Ponovo kaže sa Neretljaka, Mase, Vikendice, od Ujke, Cane, Piske i Celinog. Hvala i vama. Veliki pozdrav idu za ekipu.

Idemo dalje. Kako da je zaboravim? Veliki pozdrav idu ponovo od Munje za komšije, za prijatelje i za našu dijasporu.

0: Bet Radio.
1: Pozdravi, kaže, idu za šest dama, ako može za njih Šabana, odlaziš. To je to kad se jezik zapetlja. Uglavnom, može, naravno, uživajte uz Šabana.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo sada uz Luisa, Kolo ljubavi. Pozdrav video od Munje, za prijatelje, za komšije i za dijasporu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Svilene mi dimije Nana Sašila. Idemo dalje uz Hajriju Gegaj. Pozdrav Ido od Ujhinog sestrića Barkija za Matu, Pisku, Canu i profesora i za cijelu ekipu.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdravi sada idu od Ujke za društvo kod Mate na vikendici.

0: 24 sata nad gradom.
1: Idemo sada uz Stoju, biću tvoja. Samo za veseljake.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Rade Lacković, rekli su mi da si plakala. Pozdrav idu od Munje za prijatelje, za komšije i za dijasporu.

Evo nam sada i Šemse, zašto si se napio? Veliki pozdrav idu od nas šest. I za ostalo muško društvo, za Envera, Nedžada i Huseina.

pozdravi kaže idu za mog Jarana, ako može muzička Ne zovi me da se vratim od društva sa brda, ide Sinan za vas.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Družimo se ponovo sa vašim porukama. Ide Sinan od Gajčevića za Ujku, Pisku, profesora i ekipu sa Neretljakove vikendice. Nadamo se evo da smo sve fino pročitali, a vi u nastavku uživajte.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Kiša dobrih nota nastavlja dalje. Idemo uz Mileta, Ružna noć i Ružan san. Pozdravi, kaže, idu za moga Jarana i opet od društva sa brda.

0: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Idemo sada uz Ljubu Šeherzada. Veliki pozdrav idu od Munje. Za prijatelje, za komšije i za našu dijasporu.

0: Srećan ti rođendan, sunce moje drago.
1: Sretan rođendan, kaže mojoj sestri Amili. Da je živa zdrava još 100 godina i pozdrav idu za dežurnu ekipu. Svakako se pridružujemo čestitkama.

Slušamo sada Muharema. Pozdravi, kaže, idu za moje sinove, za našu dijasporu i za kolektiv Bet Radija.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo sada Darka Lazića. A pozdrav idu za tetka, ponovo sam ja u kraju. Evo, za svu našu dijasporu koja nam stiže, ponovo ste u svom kraju.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Pozdravi, kaže, idu za moga Jarana. Slušamo Mileta od društva sa brda, Muje, Ede i Eldara.

Bet Radio. Kiša dobrih nota. Nataša Đorđević, Alel Vera. 23 sata i 16 minuta, kao što sam i rekla u najavi ovog našeg večernjeg druženja, družimo se do ponoći sa vašim porukama. Tako da imate još vremena da se zagrijete.

dalje idemo uz Mercedes. Pozdravi, kaže, idu od nas šest i za naše jače polovine, a posebno za Nedžadovog Mercedesa.

0: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
1: 091-710-104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091-510-101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Dalje ćemo uz Novicu, Splavovi 2.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Slušamo sada Amelu
2: i previše tu.
1: Žena kao ja. Pozdravi, kaže, idu ponovo od nas šest. I od naših jačih strana.

Vrijeme je za naredni SMS. E, dalje ćemo ovako. Nervozni poštar u nastavku. Pozdrav idu od nas šest i od naših momaka.

0: Jedna pauka.
1: Idemo sada u Zanihada, u Venuće ruže. Veliki pozdrav idu od Munje. Za prijatelje, za komšije i za našu dijasporu.

Idemo sada uz jednu rođendansku. Sretan rođendan Dajđi Idrizu. Ako može Šako, tebi za rođendan. Može, naravno. Veliki pozdrav idu za Dajđu. Živ, zdrav i uvek sretan bio.

0: to bi bilo to što se tiče Šake. Idemo sada na Sašu Matića. Nije ovo moja noć.
1: Ja uzvojim sve što

0: Jedna pauka.
1: Idemo sada uz Muharema. Plavo, plavo. Veliki pozdrav idu za sve slušalce Bet Radija. Ako može, Muharem. Može, naravno.